Ola ka pua ke aali I pōle nā le nā le nei ka vai e. Lea I ke oho ka luka lunua o ka uki, no no pu ke uki ka